ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da

spasi, pogibo smo. Iskustva utihe se događaju ako se odvažim na ovaj jedincati odnos s Bogom koji kao da spava. Naše životne oluje su dragocijeni trenuci u kojima možemo otkriti ono što nam je najpotrebnije, najbliže i naoko najdalje. U srcu oluje najčešće je skriven mir. Bog nam je bliže nego što se čini. Ja sam Frante Vučković.

0: a čuje se Radio Sljeme i puno, puno dalje, evo, mogu sudjelovati i mogu pomoći ako nešto čuju i ako nekome pomoć zatreba. A mi ćemo u sljedećih 2,5 minute čuti kako su nastali efekti za radiodramu Višnje Stahuljak, Hotel za pse. A to će nam ispričati Miljenko Der, osebujni ton majstor Radio Zagreba, neponovljivi šumator, čovjek koji je udahnuo život mnogobrojnim junacima narativnih filmova Zagrebačke škole animiranog filma. Posebice se to ogledalo u imaginarnom jeziku, takozvanom nejeziku, izmišljenom jeziku kojim govore junaci narativnih crtića Zagrebačke škole, jeziku razumljivom svima.
1: Došao sam na radio, onda nije bilo ni magnetofona, nije bilo niti rezača za ploče, dakle nisu se mogli ni ploče snimati, jer, nego sve uživo išlo. Evo sad bilo je takva situacija da su glumci, jer bila je glumačka grupa isto na radio osnovana, to je bio radio dramski studio, ne, i ono, to su za ozbiljne drame, za komedije, za sve ono što je išlo u takav jedan raspored, ne. I jasno da je bila situacija takva da je trebalo i efekte, zvučne efekte, ne. Eto, ja sam već jedan put bio govorio, ima naša spisateljica Višnja Stahuljak koja napisala jednu, jednu zgornu dramu, Hotel za pse. I sad trebalo je tamo imitirati te pse. Ja sam dobio da se angažiram kao pas. Snimanje je bilo po noći, a kiša je vani padala i onda je bio, trebao ja, kak sam ja bio tonom se bavio i ja sam htio da to ne bude sve uvijek u sobi, ako je to eksterijer, onda bi trebalo vani snimati. Je, pa ne bomo išli na kišu snimati. Bez brige, rekao, hoćete taj eksterijer ili nećete, hoćemo. Ja i on otišli u studio, 2B se zvao tamo u Šubićevoj, otvorili smo prozor, mi smo si podijelili uloge i onda počeli smo lajati. Ja. Ne, sve ovako bilo tih varijanata koliko god hoćete, to je lajalo, ovi su popadali od smijeha u režiji, a onda se vidlo to, na jedan put jedan prozor, ono dvorište bilo vrlo akustično, jedan prozor se upali, drugi se prozor upali, treći, i sad došli ljudi gledaju šta je ovo, je li to sastanak pasa, šta li neki vrag je, ne, a mi se onda brzo povukli unutra i to je, i postoji, ja mislim, ta čak snimka na radiju.
2: Višnja Stahuljak, Hotel za pse.
0: Eto, čuli ste, posao se uvijek može napraviti na ovaj ili na onaj način, a mi kada danas kažemo da nam je nešto teško, eto, onda samo poslušamo kako je to nekad bilo i koliko je trebalo biti, koliko je čovjek trebao biti kreativan zapravo u onome što radi. Mi ostajemo u društvu istog čovjeka, Miljenka Dera, koji toliko toga ima za reći. Nešto i o imitiranju svinje. Eto, slušamo insert iz Skrivene strane dana, a razgovor je 2011. godine snimila urednica i novinarka Ljubica Letinić.
1: A ni neugodni stvari je bilo. Recimo, dobite jedan, bio su spotovi. To se radilo, mislim, ovak za Novu godinu. I to sam morao trčati. A zašto sam trčao po studiju? Da dočaram situaciju da je to tako, a ne da recimo svinja rokće recimo na jednom mjestu, ne, ona se dere, nju vučete gore sa uha i repom i primite za uha u i rep i bacate kamion, ne, ona se dere grozno. E sad ja dobim zadatak da ja moram bježati jer ide mesar za mnom s nožem, jel, sad po cijelom studijom ja čuje se kak ja trčim, napravim čitav kaos, pa onda nekaj srušim i svakaj, znate, ja sam tu dodao stvari, ne, sudar automobila na primjer, što više metalne stvari sve skupa, onda recimo napravite taj sudar i onda čujete neko viče, odnosno ozlijeđen ili ovako, pa ili kune ovom drugom, znate, ja sam sve to znao inscenirati i onda na kraju, kad se ona ratka, pa još kod tele, tam tele, što sam za komičnim stvarima, recimo ja

0: Konja, teško imitirat konja. Ali ga, ja sam ga znao, ali je ispod blesav, ali i onaj na slici je blesav, znate. Pa to tako mora biti nekako to odgovarati, jer slika pomaže. Jer, ali je to ono opet kad radim, da ipak bez slike, da se opet zna o čem se radi. E to je teško, jel? Recimo ja idem na taj hipodrom, ne i gledam kako ovi vježbe i onda napravim... Onda ovaj maš ne repam.
1: Da, iz ove naše perspektive, kada je sve oko nas generirano umjetnom inteligencijom, odnosno nije sve, ali zapravo je vrlo teško prepoznati što jest, a što nije, ovo što čujemo zvuči vrlo nestvarno. Iz iste emisije čućemo više i o upotrebi papira i raznih rekvizita koje je Miljenko Der koristio u svojemu radu.
0: Uvijek je postala ideja šta da upotrebimo da bi to koristilo, ne? Počnemo od papira, to sam često znao tako prikazati. Možete s njim i vjetar, i gužbu, i požar, i sve neke ovako prirodne. Onda ima razne rekvizite. Ja sam kupio po kući sve ono što je bilo za baciti. Svaki predmet može nečim služiti. Neko je onaj stari mlin za kavu, pa to je izvrsno. To je kad se to ruži. Imitirate jedan stroj. Ali ne samo da to radite, nego nešto mu pomognete, pa još ide. Ružite i onda ač, još pušta neku paru van ili kaj ja znam. Znate, to su te ideje koje su se njima jako dopale, što bi uvijek garnirao. I tako, ne? Pa mi kad hodamo i trčimo, još se nešto čuje, ne samo noge ili cipele. Uvijek neki mali zvuk koji sam ja garnirao, ja sam onda tako da je ta osoba živnula, ne? Sam razmišljao kako raditi sa ženskim cipelama, ne? Imate koja ima visoku petu koja recimo jako... Pa nemete samo tup, to je užas. Nego to se mora sad malo muzicirati s tim tup, ili tup, šta ja znam, više puta... Ne znači da je šepava, ali niko ne hoda, to ima i toga, kad se neko žuri možda ili ovako, ne. Znam, ja uvijek razmišljam o tome, ne, i onda kakav rekvizit, ne. Pa ženske cipele su došle u obzir, ne, recimo, ne.
1: Eto kako blago mi čuvamo u našoj arhivi. Miljenko Der cijeli je svoj radni vijek proveo kao zaposlenik Radio Zagreba i hvala mu na tome. U insertu koji ćemo čuti govori o imitiranju ljudskih glasova i kako je najviše volio raditi za animirane filmove. Puno je surađivao s animatorima slavne Zagrebačke škole animiranog filma, posebice s Dušanom Vukotićem i Borivojem Dovnikovićem. Insert koji slušamo je iz ciklusa Znano i neznano bogatstvo prirode iz 1989. godine urednika i autora Šandora Horvata, koji na početku postavlja pitanje.
2: Uvijek mi je ostalo nejasno i molim vas da mi meni to objasnite. Kako možete napraviti govor koji doista zvuči kao govor, ali koji nema ničega što kako ga mislite, kako ga smislite, kako ga uobličite?
0: Pa slušajte, pa to imate različni način, a nije to tako ni umijeće, to možete i vi.
2: Da, pa ponekad se nažalost događa i onda kad se trudim govoriti ozbiljne stvari.
0: Da.
2: Mogli vas moliti jednu improvizaciju?
0: Pa mogu, samo da kažem prije toga nešto. Radi se recimo jednoj ulozi u tom crtanom filmu jednog govornika, jer sad bi trebao režiser zapravo kazati kakvog želi govornika, ne? Ima raznih, ne? Ima dosadnih, ima onih koji zamuckuju, ima onih koji imaju neku gornu manu. I onda ja na neki način pokušam to napraviti tako da to bude smiješno. Recimo, jedan govornik koji ovako niti je flegmatičan, niti nekakav žusine. A ma to piši kod napredstavlja, ma dom došli, da se opitam za projekciju, eno je nešto kjeru, da došli, da blikom, ma dovni, ma dovni, ma dovni, ma dovni, ma dovni, ma dovni, ma dovni, ma dovni, ma dovni, ma dovni, ma dovni, ma dovni, ma dovni, i tako dalje. A onda je, recimo, može biti neki drugi, neki dosadan, ne? Hej, pa ja sam se men, ja sam kaj se mavi, ja sam kaj se mavi, ja sam kaj se mavi, znate, mislim da postoji situacija koja mora biti jasna, šta taj govornik želi.
3: reći ili saopćiti i tako dalje. I onda, da li se on ljuti, da li se žesti. Pitanje je recimo i svađe dvojice, ne? Recimo, uzmite jedan dijalog, dvojice svađalica, ne? Na kraju mu se narugao, ne, i tako dalje.
2: Dvojci se ponekad služe skidanjem nekog lika, napravo tražeći jedan autentičan model, pa onda ta svojstva vide, prepoznaju. Da li vi ta svojstva tražite, lovite, prepoznajete, pa ih onda ponavljate i restrukturirate, ili vama naprosto to dođe samo?
3: Pa mnogo toga dođe samo po sebi, znate. Onog momenta kad već trebate nešto izvesti, onda vam padne ideja neka. Ili često postoji, mislim, slika, jel, kad se vrti slika, kad ja vidim lik, kad one figure žive, ne, onda nekako i lakše mi je nekako ga obući na neki način u efekt, ne.
1: Nadam se, poštovani slušatelji, da ste do sad uživali. Ponovit ću da je naš broj telefona 01616 7001. Slobodno nam se javite, a dok vas čekamo, glazbeno ćemo predahnuti.

0: sad?
1: Otvori vrata!
2: Nevolja, otvori vrata!
0: Nevolja, nevolja, uvijek s vama neka nevolja.
1: Staje! Brzo, brzo, brzo! Brzo, ulizu mi u oči! Pusti nas unutra, pusti nas!
0: Brzo, ajde, brzo, probudite, provarite u crno!
3: Majko Božja, kakva napast! A kada smo se bacali stina na Boga?
0: Sad je još i više.
1: Rojevi, rojevi! Domalo će nam provaliti u kuće.
3: Cilo se selo zakračunalo. Ko nema mriže na oknima, more crknit po ovakvoj žegi.
1: Mislija sam po Čupolje da vidim kakvu su štetu tamo napravile. A ko će po ovome, ko će? Sva će mi marva crknit ogladi, pakle te
3: užas,
1: muje.
3: Užas, pravi, pravcati užas. A šta smo Bogu zgrišili?
0: Ma šta Bog ima s time? Ovo je naravna pojava. I prije 15 godina je bilo isto ovako. Obični poremećaj u prirodi. Proći.
3: Ma sad je gore nego prije 15 godina, kažem ti.
1: Ne, pa nisu nam ulazile u kuće, držali su se polja. Sad su svuda. Kuda, sve su ugadili.
3: Ne, ja vam kažem da to i opet ima veze s onom Štringom.
0: Ma, ko je on Štringom?
3: S kraljicom Muva. Ljudi kažu.
0: Ma, nema, a šta još ljudi kažu?
3: A, na svoje sam uščula, u svojoj krčmi.
0: E, ti si čula
3: ja
0: u krčmi.
3: Čula,
0: A ja nisam ni u crkvi, ni u selu.
3: A, ne?
1: Treba stvar uzeti u svoje ruke. Kaj prije 15 godina.
0: Aha, a tu smo. Isto kaj i prije 15 godina. I sad bi vi opet po onoj nesretnici.
3: E, a šta se drugo more?
1: Treba je prognati sela i sve će muve odmah za njom poći.
0: U ime Isusovo, vi ste skrenuli s uma.
3: Ne, a kad smo je prije 15 godina potirali, pošast je uma pristala.
1: E, isti dan, isti. Od tada joj se dica i rugaju ka kraljici muva.
0: I sve je to ona kriva.
1: Neko ko?
3: A još pitaš, ma vištica čoviče, prava Štringa, prava.
0: Ja vas upozoravam da će i opet policija ode ima posao.
3: E, neka ima.
1: A šta nam mogu kad se cijelo selo digne? Šta? Prije 15 godin umalo je nismo nabili na ganač, pa šta?
3: Ne, trebali ste nabiti.
0: I štalu ste joj bili zapalili.
3: Tako je i zaslužila.
1: Šta hoćeš? Čim smo je potirali iz sela, pošlost je odmah stala. Isti dan.
0: Koliko se ja sjećam, tvoj rođeni brat završio na sudu i platio dobru laštru poradi toga.
3: E, Bog mu pokoj.
0: Sva sreća da je sudac bio pametan čovjek, pa ga je samo oglobija. A ladne duše ga je moga i na robiju oterat.
1: Ne, da je on živ i opet bi ti gorilo.
3: Ne, a Iva, ko će, ja ti kažem.
0: Malo je ženi i ona bitna kuća bila izgorila.
1: Ne, da je bilo sriće, ne bi danas imali problema.
0: Pa dobro, šta vas dvoje toliko imate kontra te bidne žene?
3: A mi kontra nje? Ma šta ona ima kontra cilog sela?
0: E? Koliko ja znam. Tu su nesrknicu prvo dica zadirkivala po cesti. Gađala kamencan. Nije vam obijala pragove, nego je prosila za koru kruva po selu. Da vi koji imate lipe kuće i dvorove, niste joj tili dat mrvu kruva. Njanci mrvu.
1: Ma slušaj ti, pope. Njena je kuća od uvijek bila za ruglo sela.
3: No, ona je ruglo sela, ona Štringa jedna.
1: Ja sam joj dala pare za kuću i okućnicu.
0: Ja. Bit će si joj puno dava.
1: Je, 3,5 maraka. A samo bi je sorija da na nije nauku.
0: Da, bila je to plementa pun, da nema šta.
3: Ti si joj nudija 3,5.
1: A da što sam?
3: A ja sam joj dala 6,000 maraka. Mislila sam napravit parking za kamione što prolaze kroz selo, pa svraće u mene na janjetinu. A nije tila Štringa, nije tila.
0: Ej, onda se iznenada pojavila pošast. Dobro vam došla.
1: Ma dobro, ma šta hoćeš? Od njene je kuća sve i krenulo.
3: E, muve su se prvo skupile u nje na dvoru.
1: E, uvijek od njene kuće krene,
3: ližu
1: uvijek.
3: Ližu i ližu po skalama, a na dvor niko ne smije. A ona trišnja pred taracom što mi baca lad za goste, ma ne vidiš cvit na njoj, otpusti muv. Hoće da mi ulizu i u krčmu, ma ne vidiš ni crip, ni mramor od crnila. Meti i nikad i ne smeti.
1: E, a ja sam i trova insekticidon. E, a za ništa. Isto kada su začarane.
3: Začarane, nego da šta su?
0: Vi ste ludi, vi ste potpuno poludili. I šta ćete sad od mene?
3: Hoćemo da ideš s nami u njenu kuću i da joj rekneš da to mora odmah stati.
1: Inače će bi svašta, svašta!
0: Ja da idem s vama?
1: Pa, tako smo se dogovorili u selu, da pođemo po tebe, pa onda drito u nje.
0: Čekaj malo. To je u selu bija neki sastanak.
3: Još je. Jutro su se ljudi skupili u mene u krčmu.
1: Ljudi su još tamo, čekaju.
0: Bože sveti. A ona? Di je ona?
3: Kraljica Mua. Vrah će ti ga znaš šta je s njom.
1: A mislili smo da ti znaš di je ona.
0: Nisam u nje bija još od blagoslova.
1: Niko je od nas nije vidio od kad se ova pošast proširila selom.
3: Ni u zadrugu nije išla pokrov dobri 7 dana.
0: Ajme meni, pripala se. Jadna žena.
4: Na šta se pripala?
3: Pa šta se ona ima pripada?
0: Da joj opet ne užgate što god.
3: Ma nećemo mi njoj ništa užgat, samo ćemo lipo pa pričat. Šta ima kontra nas? I šta smo joj jadni skrivili da baca vake uroke na selo?
0: Vi ćete opet učinit neko zlo.
3: Ako ti nećeš s nami, ićemo sami.
1: A odemo li sami, svašta će biti.
5: A kakve se to priče čuju vezano uz, kako je vi ono zovete?
6: Kraljicu Muha.
5: A da, kraljicu Muha. Što je ona bila? Seoska vraćara?
0: Ma ne, kakva pobogu vraćara. Kraljica Muha je bila jedna jadna, obična, stara udovica. Ostala žena sama na svijetu. Jadnica, ni kućka, ni mačka. Uglavnom je živjela u svoje škrte zemlje. A nikod bi znala i prosjet za koru kruha po selu, sirotica.
7: Mala, daj jedan gemšt. Ti jarca dosadno ga biži od mene. Kada su uklet, šta ti kažeš na ovo, mala?
8: Šta bi ja mogla reći, moj Brajkane? Ja sam ovdje došla nema godinu dana. Samo perem čaš, ali ne vidiš.
7: A tebe ne muču lizik.
8: Ja se posprejam.
7: Ja nisam. Sve se meni čini da i oni moj sprej mami. Na, evo ti jedna manje.
8: Bravo, Brajkane, kako si oran. Sve će ti potamanit. Evo, gemišt.
7: Dobro, jedna po jedna. A šta je, ti ne vjeruješ da je ovo Sotonino dilo?
8: Meni je tute posao. Gostit ljude, nosit ilo, prat suđe. Mene se ne tiče šta se događa u selu.
7: Dobre, znači ne vjeruješ.
8: A vriga se meni, sve to meni glupo, zatucano.
7: Zatucano, aha.
8: Ne pogriješat dušu, meni je prat čaše.
7: Ajmo ovako, mala. Ja ti imam malu dicu, malog od 10 godina i čer od skoro pa će 15.
8: Znam.
7: I uvijek sam je lipo svitova da se ne diraju u kraljicu Mua. Kad ona prolazi selo, ajmo dicu odmah doma u kuću. Jedan dan se mali igra na dvoru kad, evo ti je došepesala na kapiju. Pita ona njega, a jel ti čača doma? Mali je pogleda, zblanija se, odmah igračka ostavija pa trku kužinu. Sriča sestra mu bila doma, izašla na dvor pa je otirala višticu jednu. Prokleto sime, vikala ona putom. Prokleto sime!
8: Pa šta?
7: Pa šta? Za 10 dana dite palo u vatru, upala pluća, jedva smo još kapulali.
8: Biće dite stalo na promaji, pa i ujutilo prila.
7: Je, na promaji, je. Da, na promaji.
9: Imao, morali jedan geništ, ako na račun.
8: Evo odmah.
7: Šta ti govoriš, Brnado? Jesu li tebe muve izle?
9: A nisu mene, ali jesu ženu Idicu. Cile su i noge ukrasne.
7: Milijarda je. A sve kada su uklete.
9: Ta što se njega uklete?
7: Ne moš se branci, cili sam se unervozio. Isto kada sam šugav, tako da se čuti da sve me svrbi.
9: Cila ti je sela šugavo. Znaš ti, moje Brajkane, kad su ono meni zazmili se zašugavile ovce.
7: A kako se ne sjećam, pretprošlo lito. Post tada ti je bilo crka.
9: Ima o tome i dobre 3 godine. Nisam to još nikome ni rekao. Ovako je bilo, pazi. Kraljica Muva došla na moja vrata i pitala u moje žene jedno mlado. Možeš ti to virovat? Žena je potrova, šta će? Ko još vidja dil pljanat po selu? I dok ne šepala dvoron, odi da nam utor vako bacala vaculec glave.
8: Evo gimšt.
9: Ije.
8: Kuća časti dok poša straje. Tako je gazdarica rekla.
7: Je, lipo,
9: je, lipo. Baš lipo.
7: Ajde, daj mi da još jedan kaj taka situacija. Šta je bilo dalje?
9: I, dalje. Ujtrati, moj brajkane, ima sam šta i vidjeti. Po ovaca leži ovako na boku, sve se trzaju nogan, kida su izle lude travke, a po se stisla uska menotora, svaka biži od onog crnog vanculeta ki kokoši od bisne šetke. Nije ni veterinar moga pomoć. Po sada crklo, aj živio ti meni.
7: Eto ti ga džav, živija. Sićam se, kako se ne bi sićao, veterinar ti je bija proglasija onu karantenu.
9: Nije nam tribala karantena. Znam ja šta je name tribalo.
7: O šta?
9: Crkla bi meni i druga polovica da nisam uzeo jedno janje od njega kraljici muva.
7: Eto te ga džavle, svidja ti to, aha, moje Brnada. Velike nevo je u nas.
9: Nisam ti ja pričao po selu da ljudi ne pomisle da sam skrenija. Ovako je bilo, ovoga mi križa.
8: E, sve to mora biti slučajno.
7: Jes, slučajno.
9: Da šta je, slučajno. Kao što je slučajno da nam sva Marva biži od njega.
7: Čuti, Marva, boje nego čovjek.
9: Čuti. A ovo je za polurit. Jesu bisne.
7: Nomadne. Anđa Marinova pustila koze u gaj, gori u brdo. Odlutale koze za kuće kraljice muva. A jedna je on brstila šipak. Rekla kraljica muva s ponistre, 3 su dana skupljali koze po brdu kako su se bile pripale.
9: Ajde.
8: Jesi vidija ti to?
7: A jednu još nisu našli. Kada je u zemlju propala.
9: Biće to ona što je brstila šipak?
7: A, biće, vrag je zna.
8: Čisti seoski primitivizam.
9: Ta šta je neka primitivizam? Na Svetog Juru prije 5 godina dođe ona u zadrugu da joj zajme kilo kruva. Trgovkinja još itila, ali skočile žene, što su uspizi bile, pa iščerala van iz zadružne trgovine, nisu mogle stati osmrada s njom.
7: Pa je osmrada, zna.
9: Po zapodneva se smračilo, zapuva vitar, pijavica.
7: Sjećam se ja toga. Još je i tuča krupa udrla povr svega.
9: Ako je god je žena iz zadruge čerala vanka, to je kuća bez jednog tripca ostala.
8: Aha, mogu mislit kakve sve moći ima ta stara štringa za ne povjerovat.
7: Tak, vrag, usta kada sam šugav. Nemoš tad, umistu, a da ne navalu na tebe. Svidja ovo.
8: Kakva je ta stara opasna štringa, dobro da ste vi meni živi oba dva.
9: Ja ti nemoj vjerovat, držio i bandu. Čekaj, da nisi ti s njom ukolu.
8: Da šta sam. Svaki uštap dočekamo gole, letamo, smetlamo od zvizde do zvizde.
7: Ajde, nije ti ona nju nikad ni trebila, ne zna, dite.
8: Nisam. Ja s njom lipo. Dobar dan. I friga se meni.
7: Samo se ti igraj dok ne baci kakvi urok na te.
9: Čekaj, jesi ti kad s njom popričala što god?
8: Svaki dan.
7: Ma gdje ti nju vidiš svaki dan, šta govori?
8: Kuća joj je bila spojena tute na vodovod od krčme. Biće stara puno trošila vode, pa je u nje gazdarica još prošle zime prisikla crivo, sikiron. Te manja ono bila došla u selo, a onda ima 3 mjeseca, smilovalo se gazdarici na babu, pa joj jutri šalje ist. Ajme, meni di oni sprej.
9: Ajde, nek vrag viti, ite i sprej, utušćeš me. Šta kažeš, šalje joj ist?
8: Ima 3 mjeseca.
7: Ist, šta joj šalje ist?
8: Šta nama ostane uvečer spjata od krčme, to ja jutri snesen prit kuću, gazdarica je on zamotao u foliju, ja samo snesen.
7: Znači ti izbila u kući kraljice muva. A nikad nikoga nije pustila.
9: Nikad, ni poštijera u kuću ona ne pušta. Ne. I kako je u kući?
8: Ajme, meni ne smije reći. U smrti.
7: Eto ti ga, đavle.

0: Visi o koncu, samo što umrla nije. Nema se žena snage ni oprat, nije čudo da se onako čuje.
1: Nema ti ništa gore nego kad žensko užegne.
2: Užegne
1: kad. Naročito liti. Ajme meni.
0: A liti se čuje manje.
2: Ma jes vidio?
1: Znam ja zašto. To sam čuja u selu. Za punoga se miseca pere doli na potoku. Tako sam ja čuja.
2: Dva puta su nju videli divorca pod uštapom.
3: Golu raspušteni vlasi.
0: Pere se na potoku. Jadnica, baš mi je žao.
1: Ajde, kragu ti žao.
2: Sićaš se ti prošle godine onoga pomora riba? Evo, sićaš se.
1: Je.
2: Sve babuške odrapile, ukljevi poplavale površinu, svaka žaba ležno zaplavala.
1: A vidiš, a nami onda došli i rekli da je nesta kisik iz vrtića.
2: Kako se toga nismo sitili, je.
1: E, moje Brnada, vištica.
2: Je.
0: Ma sram vas bilo. Kako tako nešto morate izventat? Žena se pere po noći da je susidi ne vidu, jadnica. Sad će još ispada da je svojom šporkicom potrovala ribu. Ma svašta, joj.
1: Govorim ja tebe, Marva, čuti bolje nek čovjek. Sve čukenja na nju režu, laju, trgaju se slanca kaj vidu. Da je puščat, rastrgli mi je.
0: Evo, gardarica je kopa.
2: Evo, iđu. Evo, iđu.
4: Kažete da su je i dica zadirkivala.
5: A dica, ko dica? Uglavnom su je se bojala. A nisu je lipo gledali ni drugi u selu. A onda tu su i te babije priče o štringanju i pustim urocima. Oslobodi me, Bože, kao da na svijetu već ne postoji dovoljno pačine zla i objesti. Ljudi se učas uzoholi, preokrenu svijet naopako, zaborave na bližnjega svoga.
6: Ajde.
7: Brzo,
8: zatvori vrata.
7: Evo.
6: Dajde.
7: Ja sam se uspuva. Prisiklo me skoro. Nisam trčao ima godina. Nije to za mene više.
9: Gramat vražija rabota.
7: Milijarde u vražiju materi, muve i mižuni.
5: Strića da su većinom polegle na to. Ko bi prošla da se sve uzlijetaju?
7: Eto, mala, daj mi odmah nešto popit.
0: Šta hoćete?
7: Pa čaj od kamomile.
2: Čaj.
7: Pa, ulazile su mi u usta.
0: Odmah.
9: A ja sam ti rekla da staviš mrižu na komin.
0: Ajme,
9: zaboravila. Ma tuko jedna, pa uvijek ti nešto zaboriš. Ajde odmah, vuče mi kroz fumar.
1: Najbolje bilo odmah potpirt vatru.
9: Je. A onda crknit od vrućine.
2: Boja da me kulpa, nego da me zidu lizike. Enti, jarca.
5: Dobro, ljudi, šta hoćete od mene?
2: A šta ste slip?
1: Krizma mu je u nedlju. Pa ne vidi, neće je ništa povr toga.
5: Ma vidim ja da je nevolja. Ali su mi rekli da cijelo selo misli kako su ode, slobod Bože, vražija neka posla.
7: Na dašta su. Treba stvar uzeti u svoje ruke.
5: Ma čekajte. Ovo je naravna nevolja. U sridu sam zva veterinarsku stanicu. Rekli su mi da je to samo mali poremećaj u prirodi koji se ciklično ponavlja svaki 15 godina.
1: Ja, šta si ti njima zvat? Kada oni znaju šta je ovdje s nami.
7: Je, kada smo ovi benasti, pa ne znamo o čemu se tu te radi.
2: Kralj su muva, treba istrati sela. I onda smo stvari ješili.
5: Čekajte. Koliko sam ja ovdje vama, dušobrižnik, ja vas sve znam kao dobre, poštene i marljive ljude. Zato i držim da neko hoće i opet posija sime zla među vas. Marne seljake ne bili bo stvarija svoj lupaški cilj.
9: O čemu ti govoriš, Pope? Kaki lupeži, kaki cilj, a?
7: On je lud. Nismo ga tribali ni dovesti.
5: Ne znam ko sve ode ima svoje računce, čiji su i ko će sve imat koristi od toga da se na onu nevoljnu staricu nahuškalo cijelo selo. Ali znam da je to protivno svemu što nas Bog uči. I da se tako ne smije postupat ni sa jednim Božjim ditatom.
2: Slušaj ti, Pope, kraljica muva je... Gazdarica je rođena tetka.
9: E, 3 mjeseca je doranjujen i ja 6. Ovom je fala.
2: Pa ako onako njezem prvi...

0: Jer rod skače na nju i viče da je vještica i da je opet bacila urok na selo. Šta ti onda hoćeš od nas?
1: A kulati Vanja Stričević. A i on druga kontra nje.
2: A daš šta je nego Štringa, daš šta? Pokojnog mi je strica držala na kruhu i vodi, sve dok nije bila crka.
0: Kuću da zapalit, kuću!
1: Treba je on zapalit kuću, tako je.
3: Samo malo, polako, polako. Gazdarica ima pravo, sve to počelo ima 3 mjeseca.
4: Šta je počelo ima 3 mjeseca?
3: Od kada su džometri bili u selu. Od kada se ovdje hoće radit put.
2: Šta je ovo? Ma u čemu on to priča?
4: Kakve veze ima autocesta s kraljicom Ua?
3: Ima, znam ja vas dvoje.
2: Pa šta hoćeš reći? Pa nismo mi navalili gamad na selo.
3: Džometri su mi rekli šta je ovdje na stvari. Džometri! Još onda kad su mirili trasu.
4: Ma šta su ti rekli?
3: Ljudi su bili zabrinuti da im država ne sori kuće radi autoputa. Pa sam baš ja išao razgovarati ima. Rekli su mi da se niko ne treba uzbunjivati i da trasa autoceste prolazi kroz jednu jedinu privatnu parcelu u cijelom kraju. I da će u cijelom selu treba soriti samo jednu jedinu kuću.
0: Ma čiju kuću?
1: Ja da ne moju slučajno.
3: Kuću kraljice Mua. Eto o čemu se ovdje radi.
4: Ma o čemu, a luda čovjeka?
3: Zato treba pobunit selo kontra kraljice Mua. Zato je treba iščerat, iz kuće potirat je ugaj. Ubrdo da je zvizdan gori kolpa ili da je prikolju noć u vuci. Da šta prije crkne.
2: A šta i kakve bi koristi ja imao od toga?
4: A ja još manje.
3: Šta se pravite, ludi, koje da ja ne vidim šta je tute na stvari.
0: A šta je, šta je?
3: Država nekome sori kuću, nako, za autoput, onda mu pošteno namiri cilu štetu.
0: Istina, to su lipe pare, istina.
1: Svidi ja ti ovo, ko to rekao?
3: Lipe pare, nego šta? Ako treba naslijed kraljicu Mua, ko? Niko drugi do njih dvoje, gazdarica i kula.
2: Šta je? E, sad si prevršio Ameru.
4: Čekaj, on će mene govarat da sam lupežica, jeli? A ijadu kuna mi traži za krizma dite, ijadu!
5: Ljudi, sve su se usletale, udaraju od zakla!
0: Pa ko?
4: Upali vatru!
2: Ajde, kuće na kroz humar!
0: Ajde, piš vodane!
3: Oslobodi, Bože, provalili su!

0: Navodno ste baš vi izjavili da su neki njeni rođaci imali potajni motiv za taj javni linč.
1: Ja? Nikada ništa slično nisam izjavio.
0: Neki su nam tako rekli.
1: Znate, kad se selo diglo na noge i optužilo kraljicu muha za ovu posve prirodnu nepogodu, ja sam bio dužan spriječiti takav javni progon. Tako da je moguće da sam se i takvim nekakvim argumentima poslužio, ali to je bilo samo u svrhu trenutnog odvraćanja rulje od linča, razumijete?
0: Gdje ste se zatekli u trenutku provale muha u krčmu?
1: Stajao sam ispred šanka, a zatim sam se zajedno s nekolicinom njih sklonio iza. Svi smo se posakrivali. Užasan događaj, užasan. Nikada nešto slično nisam doživio.
2: Pope, Pope!
3: Šta je?
2: Šta se događa?
3: Sve su polegle napod.
4: Gmižuti, po stropu i zidovima.
3: Milijarde je, milijarde.
5: Jedino i ovdje iza šanka nema. Trebalo bi polako probati izaći van.
2: Kad nismo utekli sa svima, sad je kasno, jadna ti za me ne voljna.
5: Na šta?
3: Šta?
5: Iđe ja prvi. Ja ću probati prvi izaći van.
6: Ajde, Bernard, ajde.
2: A da se nisi usudija.
5: Šta će mi biti? Oj. Ako me napadu, protrčat ću kroz kočnu banka i na dvor.
6: E, a šta ću onda?
5: A onda ću skoči u potom.
6: Dobar plan, nema šta. E, da sede tu i muči. Kako su ušle, tako će i izaći. Vidiš da su se smirile i da nas ne diraju.
3: Ma nek probaš, tamo je, nek probaš.
2: Ne, nek proba, nek proba. Da neću ozi iza šanka čuča dovika, muka mi je rigami.
5: Iđe, iđe, iđe ja polako, ajde.
6: Ajde, poš, ajde.
5: Mora se, ljudi.
2: A?
5: Mora se, Miću se sam triba polako i ne jako nogan stupa.
2: Pope, Pope, di je, vidiš li ga, Pope?
4: Došla je do sredine. Samo tako! I s pomnjom, Brnada, s pomnjom!
2: Nisu ga napali, a?
4: Nisu. Hajde, Brnada, samo polako!
5: Dobre, šta ste se prekvali? Bore se, samo triba noge vuć po zemlji, a? Da se na njih ne gazi. Hajde!
4: Biži vanka, Brnada! Biži vanka, izišćete!
7: Brnada, skoč u potok!
2: Ne vidi, on ne vidi, u ime meni. Ne mogu to gledati.
8: Nije, ja nije, pa gospod, naša spasi.
3: Pa je napod, napod je pa. Sve su ga prekrile.
4: Diži se pa ravno naprijed! Brnada, ravno naprijed!
8: Majko Bože, ja nije.
4: Brnada! Brnada!
3: Ne biće se više.
2: Župniće, pomozi. Samo nas ti možeš izvući iz ove nevolje. Što da radimo, Župnić?
3: Uče naš koji jesi na nebesima. Svet se ima.
2: A to će mi pomoć, molitva.
8: Šta se dogodilo?
3: Prekrili su ga. Ugušili.
6: No, ti, još gmižu po njemu. Aj. Jadni je Brnada, tilo mu se ne vidi od muva.
8: Možda nam neko dođe u pomoć.
2: Ajme, ko će nam pomoć? Svi su se razbižali, a mi smo ovdje iza šanka kao mišalovci. Ajme, što je to? Što se ovo čuje?
3: Straj me, ne smije ni porovjeriti.
6: Veliki roj brekulja je uša. Iđe prema nami.
0: Evo ga, stao je ispred šanka.
9: Naša je kraljica mrtva.
4: Stani, Sotono! Naređujem ti u ime Isusovo, vrati se u pakal, okran si doša.
9: Naša je kraljica mrtva.
4: Odlazi, Sotono! Ovim te križom tiran u ponor pakla.
9: Neka kažu istinu.
6: Kakvu istinu?
2: Gospe moja, oslobodi nas. Muve govore.
3: Štringa, prava, pravcata Štringa.
4: Da mi je i dolinom smrti proći, uz tebe se ne boji.
6: Šta ste uradili vas dvoje?
3: Ništa mi nismo uradili, ništa.
9: Reci istinu.
2: On me nagovorija. Nisam ja bidna ništa skrivila. Sve je to on.
3: Šta? Šta sam te to ja nagovorija? Šta?
2: Ja bidna nisam tila, ali on, zmija u čovjeka, on joj je trova ranu, a ja sam je samo slala.
3: Kučko jedna!
2: Ajme, pusti!
3: Zadavit ću te goli ruka!
6: Zadavit ću te!
3: Ja sam se da podgovorit, jel? Zmija!
6: Udar ćeš!
2: Pusti me!
6: Pusti je, molaj!
8: Reci istinu! Ja!
9: Reci istinu!
8: Ja sam sve čula dok su se dogovarali u kuhinji. Zajedno su to učinili, zajedno. On joj je dao otrov, a ona ga je prskala babi u ranu.
3: Lažeš, kučko!
2: A nije istina!
8: Svaki dan, pomaj, tako su je trovali da se pomognu kuće, a onda je baba prestala izlaziti na dvor i niko je nije vidio, ima 5 dana.
6: A zato su vam ti liječ tamo, da vide, jel crkla?
8: Vidjela sam i kad su jutro odbacili kesu s otrovom babi u dvor.
3: A mene su našli za svidoka. Oslobodi me, Bože. Ubojice! Upomoć! Upomoć! Napadaju me! Ljudi, spacite! Spacite! Ulajte mi u usta! Ojme!
2: Ne pomišu me! Gledali oči ljudi! Pomozite ljudi! Pomozite ljudi!